I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.

Rix FM, bäst musik just nu. God morgon. Jag heter Tess Merkel och nu är det dags för mig att hänga med dig. Dags att vakna. Det är lördag på Rix FM, bäst musik just nu.

Rix FM bäst musik just nu, danska bandet Hoverstank. Det är en jäkla hit det där. Jag tycker det här bandet, den här duon, verkligen har knäckt den musikaliska koden på sin stil. Alltså, vem blir inte glad av deras musik? Geni! Medina på Rix FM.

0: Lördag morgon på Rix FM med mig, Tess Merkel. Mer grym musik ska du få mig. Jag har Jay Smith och Ingrid på ingång och Pharrell Williams bland annat. Så häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det är jag som är Tess Merkel. God morgon. Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Vi ser honom på Rix FM-festivalen i sommar här tillsammans med Ingrid J. Smith på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Weekend Morning.
1: Felicia, me without you.
2: Ja, visst är det Felicia som är veckans hitvarning här på Riks FM med Me Without You. Och du ser hon på Riks FM-festivalen i sommar. Tvillingparet, Marcus och Martinus, ja de är bröder. Här tillsammans med Leonie, ny musik, Moonlight på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Världens bästa lördagmorgon får det här på Riks FM. Bäst musik just nu. Jag heter Tess Merkel. Jag har ju 45 minuter musik nonstop på ingång, så häng med nu.
1: Via Play presenterar Riks FM Festival.
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks FM-turné igen. Det ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Dysson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Riks FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

nu är det dags att vakna. Det är dags för 45 minuter musik nonstop. Linne Marlin och Darin bland annat.

Darin dricker mimosa och det tycker jag också göra. I London över helgen alltså. I Covent Garden kommer jag sitta där i skuggan och sippa på mimosa. Du lyssnar på Rix FM, det gör du helt rätt i. Här är Sara Larsson och Shakira på Rix FM, bäst musik just nu.

Vibes från Veronica Maggio på Rix FM. Bäst musik just nu. Ny musik från Rix FM-festival Aktuella, Maria Jane Smith på Rix FM.

Just nu på Rix FM, 45 minuter musik nonstop med mig, Tess Merkel. Här ska du få vakna till ordentligt med Miles Smith på Rix FM, bäst musik just nu.

Rix FM bäst musik just nu denna härliga lördag morgon. Har du vaknat än? Det är bra, det har jag gjort. Du ser honom på Rix FM festivalen i sommar. Här är ny musik från Rymdpojken på Rix FM.

Morgonpartiet har börjat. God morgon! Vi är igång med Macklemore på Rix FM, bäst musik just nu. Alex Warren, up next, Fever Dream. När det är lördag morgon på Rix FM.

0: Riks FM, bäst musik just nu. Och mer grym musik ska du få av mig. Avicii på ingång, Molly Sandén och Miriam Bryant bland annat. Häng med!
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Mig behöver du inte väcka. Jag är vaken. Tack Avicii för den påminnelsen. Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Jag säger god morgon. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant när du vaknar till en underbar lördag morgon på Rix FM, bäst musik just nu.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash Into Pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning från Felicia på Rix FM, Me Without You. Ny musik ska du få här av våran popstjärna Petra Marklund på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Grymma Gavin DeGraw på Rix FM bäst musik just nu när det är lördag med mig Tess Merkel. Och jag har Ed Sheeran på ingång, The Script och Rix FM festival aktuella Kimberly, så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

God morgon, du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu. Jag som hänger med dig, alltså Tess Merkel. På tisdag ser vi henne på scenen i Sundsvall när Rix FM-festivalen gör sitt andra stopp. Kimberly, Rix FM, bäst musik just nu.

0: Cielo Today, Miley Cyrus bland annat, så häng på.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Somebody say

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Ja, visst är det Felicia som är veckans hitvarning här på Rix FM. Är du taggad? Då är det bara att dra upp volymen här. Veckans hitvarning, Felicia. Det är lördag morgon på Rix FM. God morgon.

Jag heter Tess Merkel och du lyssnar på Riks FM. Bäst musik just nu. Hoppas din lördag morgon är fantastisk so far. Med glass och jordgubbar som du ska vara. Hon är nygift. De har inte bekräftat att de ska åka på någon honeymoon än. Här är Taylor Swift på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: dör för Chris Martins röst. Coldplay på Rix FM. När det är lördag morgon med mig, Tess Merkel. Jag har med Dina på ingång, December 10. Och Kygo och Ava Max bland annat. Så häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

God morgon. Riks FM bäst musik just nu. Vi ser ju dem den 12 augusti när de kommer till Riks FM-festival i Stockholm. Här är December 10 på Riks FM.

Lördag morgon på Rix FM bäst musik just nu med mig, Tess Merkel. På tisdag är det dags igen. Rix FM-festivalen landar i Sundsvall på Stora torget. Och på scenen ser vi bland annat Saga Ludvigsson. Här är hon på Rix FM.

0: Det är jag som är Tess Merkel och nu får du höja volymen. Det är dags för 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
1: VIP. Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

45 minuter musik nonstop den här lördag förmiddag just nu på Rix FM med mig, Tess Merkel. Du ser dem på Rix FM-festivalen, underbara 18s, Norrköping och Lidköping. 18s på Rix FM, bäst musik just nu.

Riks FM lördag förmiddag. Hur gör människan? Jennifer Lopez, har inte hon lika många timmar för dygnet som en annan 56-åring som jag till exempel? Hon spelar in filmer och nu ny musik. Bra är det också. David Guetta och Jennifer Lopez på Riks FM.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Varje gång det är tyst.

Rix FM. Bäst musik just nu. Lördag förmiddag med mig, Tess Merkel. Här är just det, Jack Style och Jon på Rix FM. Bäst musik just nu.

bästa starten på lördag morgonen får du här på Rix FM. Grym musik och så får du mig på köpet. Hur bra! Hoppas att du har en riktigt fin lördag förmiddag. Här är en av mina favoriter under den här sommaren, Lucas Graham, To Know a Girl. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Du lyssnar på Rix FM med mig, Tess Merkel. Du, jag hoppas att du har en riktigt bra somrig lördag förmiddag där du är. Här är Ellie Goulding på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, me without you.
1: Veckans hitvarning. Felicia på Rix FM. Och du ser henne på scenen under Rix FM-festivalen. Miss Hanna Färm på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Riks-FM, lördag förmiddag med mig Tess Merkel. Och nu är det dags att höja volymen. Det är dags för 45 minuter musik nonstop. Häng med.
1: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja visst, kabba ner, höj volymen, gör vad du ska. Dags för 45 minuter musik nonstop. Kygo Carter Faith på ingång.
1: Vi underhåller Sverige.

Riks FM, bäst musik just nu. Herregud, jag vet. Jag var som fangirl till nästa band. Och är fortfarande lite smygfangirl än idag. Här är Green Day och 21 Guns på Riks FM, bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning, Felicia, på Rix FM Bäst musik just nu. Ja, det är på söndag som det avgörs. Vem plockar hem guldet i fotbolls-VM? Blir det Argentina eller blir det Spanien? Hur som helst så kommer jag ju titta fett mycket, för att det är ju världens bästa halftime show. FIFA har ju alltså bestämt sig för att gå enligt den amerikanska planen att ha världens jäkla balluns i halvlek. Det är artister som Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber. Ja, men jag kommer ju sitta klistrad framför TV:n, inte för fotbollsspelarna utan för artisterna. Ja, det var ett bra VM-år kan vi ändå säga. Vi hade i varje fall bästa fotbollslåten, eller hur? Här är Tjuvjakt på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi är lite lediga, men efter helgen då är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Vi får besök av mästerkocken Tom Sjöstedt, Mr. Robinson Anders Lundin och så vår Morgon Zoo-kompis Markoolio såklart. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Jag heter Tess Merkel och du lyssnar på Riks FM bäst musik just nu. Det är du helt rätt i. Du ser honom i sommar på Riks FM festival scenen Jay Smith här tillsammans med Ingrid Glasshouse på Riks FM. Bäst musik just nu. Maybe

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, det kanske inte är läge att bli tipsig redan nu, men det gör ju folk som de vill. You do you, som vi säger. Du lyssnar på Rix FM, festen är igång. Det är lördag, här är ny musik från Marcus Martinus och Leoni på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: världens bästa lördag förmiddag får du här på Rix FM med mig, Tess Merkel, och grym musik. Kygo, Khalid och Griffin på ingång och 18s bland annat, så häng med.
1: Via Play presenterar Rix

0: Rad och jag på att vi ses där.
1: Riksfn festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riksfn presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

lördag förmiddag på Rix FM. Bäst musik just nu med mig, Tess Merkel. Ja, de har lånat av Roxette och gjort sin egen lilla kostym på låten. Här är ny musik från 18s och Roxette-låten You Got The Look på Rix FM.

Lördagen är på gång här på Rix FM med bästa musiken och massa banger som kommer din väg denna härliga sommardag. Jag ska strax lämna över till Ola Lustig. Men först Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.

0: Tack för att du har hängt med mig den här härliga lördag. Jag heter Tess. Merkel är tillbaka på måndag igen, klockan 14. Vi hörs väl då, va? Nu är Ola Lustig på väg in i studion och hänger med dig. Ha en fin lördag. Puss och kram.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: New banger, who this? Det är Felicia. Ny hitvarning den här veckan. Kommer lite senare efter lunch. Det här är Maria Jane Smith. Leave My Head.

0: veckans bästa dag. Det är lördag med Lustig. Ola Lustig vinkar från Rix FM-studion där det alldeles strax ska bli Hanna Färm, Miles Smith, Jason Mraz också. Bra sommargung med I'm Yours och Medina.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi har ju vår morgonsokompis Carina Berg här ibland och vi älskar ju att rota i hennes telefonbok. Vi ringde till hennes poddkompis Carolina Gynning.
2: Ja.
3: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berget.
3: Sover du?
2: Jag vet. Nej, jag har en förkylning.
3: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
3: Förlåt.
2: Ah,
3: Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi... Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här varje vardagmorgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så vi är lite lediga. Men efter helgen, då är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Vi får besök av mästerkocken Tom Sjöstedt, Mr. Robinson Anders Lundin och så vår morgonsokompis Markolio såklart. Hörs måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: veckans bästa dag ska du såklart få det bästa vi har på Rix FM. Det är 45 minuter musik nonstop alldeles strax med Rix FM festival aktuella Molly Sandén. Du ser den i Sundsvall nästa vecka.
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Hej Sverige och glad lördag från Ola Lustig i Riks FM-studion där vi nu drar igång 45 minuter musik nonstop med nygifta Taylor Swift. Best music is now.

sommarens stora tävling på Rix FM. Alla har en story. Du också. Du kan vinna 2000 spänn om du drar din story för mig live i radion. 2000 spänn i prispotten. I Alla har en story. Anmäl dig på rixfm.se.

Du vet väl om att Riks morgonsol sänder som vanligt hela sommaren med Roger och Laila från klockan 06 vardagar måndag till fredag, alltså på med radion. Bra sätt att komma upp också på sommaren. Och om ett par minuter här på Riks FM, veckans hitvarning med Felicia. Men först, festivalaktuella Kimberly. Du ser den i Sundsvall nu på tisdag.

Ja, det är så enkelt på Rix FM. Vi har bara en regel och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu, för Felicia, Me Without You är veckans hitvarning.

0: hela lördagen.
1: Ja, det är lördag med Lustig, men det är också fullt av bäst musik just nu. Huntrex med Golden, Petra Marklunds nya, Louis Capaldi, New Kid och Ed Sheeran ska det bli.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

Det är full fart med förberedelserna inför Rix FM festival. Nu på tisdag är vi i Sundsvall på Stora torget. Kolla hela line-upen, som man säger, alltså artisterna som är med oss, och vilka tider som gäller på rixfmfestival.se. Nu på tisdag är vi i Sundsvall.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: New banger, Who This? Det är Felicia såklart. Riks FN-festival, Klara. Felicia, veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddag. Det här är Petra Marklund.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Vi är lite lediga, men efter helgen, då är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Vi får besök av mästerkocken Tom Sjöstedt, Mr. Robinson Anders Lundin och så vår morgonso-kompis Markolio såklart. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Sommar-Sverige, tuta om du har semester. Eller bara tuta om du känner att det är härligt att det är lördag. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu!
1: Vi underhåller Sverige.

i rockbandet Train från San Francisco kom tillbaka från en tågresa med sin nya kärlek, och då berättade han för sina bandkompisar: jag har kommit på det! Vi ska heta Train, det är vårt nya bandnamn. De var skeptiska, med all rätt. Namnet är ju 2+, alltså. Men tur att de har bra låtar, som den här till exempel.

0: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: this is perfection.
1: Ja, du vet vad vi har på gång på Rix FM. Festivalstopp nummer 2 i Sundsvall, Stora torget. Och vi har med oss bland annat den här killen från Borås, Rymdpojken. Och alla andra artister och tider och sånt där, det hittar du på rixfmfestival.se.

Varje dag, hela sommaren, kvart över elva får vi titta in i Markoolios knasiga värld med topplistan Marko Topp 3. Och idag och imorgon och på måndag, det är inget undantag. Lyssna varje dag på Rix FM 11.15 för Marko Topp 3 med Markoolio.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Ja, dåligt är det inte. Härlig banger. Veckans hitvarning kommer senare i eftermiddag. Och nu blir det ny musik med Dotter.

0: Alla älskar Pitbull just nu. Give Me Everything kommer om ett par minuter. Det blir Thomas Stenström också, Smash Into Pieces och Kygo här på Rix FM. Trevlig lördag på dig.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi har ju vår morgonsokompis Carina Berg här ibland och vi älskar ju att rota i hennes telefonbok. Vi ringde till hennes poddkompis Carolina Gynning.
2: Ja.
3: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berget.
3: Sover du?
2: Jag vet. Nej, jag har en förkylning.
3: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
3: Förlåt. Förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi... Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här varje vardagmorgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Inget är så vanligt på sommaren. Allt är upp i luften. Planerna ändras och det är väl det som är så underbart. Men det kan vara skönt också att det är någonting som är som vanligt. Och det är ju att Riks morgonsol sänder som vanligt hela sommaren. Klockan 6 kan du slå på radion. Får du höra Roger och Laila hela sommaren.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Vi är lite lediga, men efter helgen, då är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Vi får besök av mästerkocken Tom Sjöstedt, Mr. Robinson Anders Lundin och så vår morgonso-kompis Markoolio såklart. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: överallt just nu. Alla älskar Pitbull.
1: Give me everything. Det här är Rix FM lördag. God eftermiddag hela Sverige och hoppas vecka 29 har varit toppen. Vi ska alldeles strax få Tjuvjakt, Shaboozy och Pink och Ed Sheeran.
2: Via Play presenterar Rix

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Hej! Det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar. Där ni kommer föra vår nya singel.
0: You got the look. You got the... Och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja. Bra.
0: Vi ses i sommar. Hej då!
2: FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
4: Rix
2: Rix
4: Rix FM.

stora tävling på Rix FM kan ge dig 2000 spänn, lite tillskott till semesterkassan om du berättar din bästa story för mig. Anmäl dig till tävlingen. Alla har en story på rixfm.se. Så ringer jag upp dig. Får du dra din story? När vi

Perry och från Norrtälje. Det är Ola Lustig här. Det är lördag med Lustig. Hela eftermiddagen är full med bäst musik just nu. De perfekta lördagslåtarna. De får du på Rix FM. Det här är Lucas Graham från Köpenhamn med To Know A Girl.

0: ses i Sundsvall. Robin Bengtsson, ta med cowboyhatten. Nu på tisdag är vi i Sundsvall på Stora torget. All info på riksfmfestival.se och om ett par minuter här på Rix FM. 45 minuter, musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artister i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM.
1: FM.
2: Rix FM.

0: om du har semester eller om du bara är taggad på att det är lördag. Det är Rix FM här med Ola Lustig. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Molly Sandén, Liamo, Kimberly, Rymdpojken, några till. Kolla hela listan. Rix FM Festival i Sundsvall nu på tisdag, och Jay Smith är med också. Här igen med Ingrid. Glasshouse. Maybe

0: veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Ny banger från Felicia, veckans hitvarning, kommer senare ikväll. Och det här är väl, det här är den perfekta lördagslåten. Så är det bara. Det är J-Lo med David Guetta. Save Me Tonight på Rix FM.

laktosintoleranta trebarnsfarsan från Norrtälje, Ola Lustig, är det som vinkar till dig från Riks FM-studion. Hoppas lördagen är toppen. Nu ska det bli den glada skotten från Glasgow, Lewis Capaldi, Before You Go, på Riks FM.

på gång på Rix FM. De perfekta lördagslåtarna Shawn Mendes, Felicia, Hanna Färm och en klassiker med Danny Saucedo. Men först, Eurosummer med Sara Larsson och Shakira.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Vi är lite lediga, men efter helgen, då är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Vi får besök av mästerkocken Tom Sjöstedt, Mr. Robinson Anders Lundin och så vår morgonzoo-kompis Markoolio såklart. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

klar för Rix FM Festival. Felicia ser du i sommar. Kolla datum och städer och all info på rixfmfestival.se. Det här är ny musik från Pixbos partyprinsessa Hanna Färm.

0: want you, I need you, oh God. Han med mustaschen från Washington, Benson Boone. Och det är han med chipstuttarna från Norrtälje, Ola Lustig, som vinkar till dig här från Riks FM-studion. Det ska bli Shaggy om ett par minuter. Taylor Swift och Miles Smith. Fortsätt lyssna på Riks FM.
1: Via Play presenterar Riks FM Festival.
2: Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Riks FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Riks FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Ja då, ny banger från Felicia, veckans hitvarning. Och Felicia ser du på Rix FM festival i sommar. Nu blir det ny musik med Kygo.

0: Vi fyller lördagen med bäst musik just nu. Du har kommit rätt. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Det blir New Kids, fina Hurricane om ett par minuter. David Guetta också och Marcus och Martinus. Och en klassiker med Bruno Mars.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fin. Älskar den där texten. Härlig New Kid med Hurricane. Och här på Rix FM ska vi till New York, till Brooklyn. Det är fun. We are young.

städer som får besök av Marcus och Martinus på Rix FM Festival i sommar. Då vet du vart du ska hitta den informationen. RixFMFestival.se är din kompis. In och kolla och boka resan. Vi ses i sommar. Amen.

0: Vi har dem! Jag har dem här! De perfekta lördagslåtarna på Rix FM. Det blir Molly Sandén, Sara Larsson, Kygo och en klassiker med Danny Saucedo om ett par minuter.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi har ju vår morgonsokompis Carina Berg här ibland och vi älskar ju att rota i hennes telefonbok. Vi ringde till hennes poddkompis Carolina Gynning.
2: Ja.
3: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berge.
3: Sover du?
2: Jag vet. Nej, jag har en förkylning.
3: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
3: Förlåt.
2: Fan.
3: Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi... Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här varje vardagmorgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Ja, ny banger med Felicia, veckans hitvarning. Hon är klar för Riks FN festival i sommar också. Och nu på tisdag, då är vi ju i Sundsvall. Headline, det är Molly Sandén. Här är Molly med Miriam Bryant på Riks FN. Vi ses på tisdag, va? Lovar du? Mm.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så vi är lite lediga. Men efter helgen, då är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Vi får besök av mästerkocken Tom Sjöstedt, Mr. Robinson Anders Lundin och så vår morgonsokompis Markoolio såklart. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

som sommarens stora tävling Alla har en story. Jag har fått höra otroligt roliga historier från Rix FM-lyssnarna. Och om du drar din story för mig i radion, då vinner du 2000 spänn. Anmäl dig på rixfm.se.

0: är vi på plats med Rix FM Festival. Kolla in all info på rixfmfestival.se och fortsätt lyssna på Rix FM. Det är lördag, veckans bästa dag.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Rix

mardrömmar eller drömmar om en bronspeng? Ikväll så får vi svaret om några timmar då England ska få stryk mot Frankrike. Eller? Jag vet inte om de tappade sugen fullständigt. De var ju trots allt så säkra på att den här gången skulle gå 66 år efter sitt guld. Välkommen hit förresten till Riksa 5 och den här lördagskvällen. Jocke Ljungberg heter jag som har tagit över spakar och rattar. Nu kör vi!

för mest musik just nu. Om några dagar, då är det dags för XFM-festival och vi intar Stora torget i Sundsvall. Den traditionsenliga turnén alltså rullar in i Sundsvall här om några dagar. Och med oss på scenen här nu på tisdag så har vi Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Kimberly och sen också en kille som ligger lite ovanför jordens yta. Rymdpojken här i Rix FM som du får nu. Han är med oss på tisdag.

0: Riksaffärm sommarparty fortsätter om en liten stund här i radion om ett ögonblick med Dina och Saga Ludvigsson.
1: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ställare Medina är farten med Viva L'Amour här i Rix FM med bäst musik just nu. Okej, Rix FM sommarparty fortsätter och så även på Sundsvall, Stora torget. På tisdag kväll då är Sarga Ludvigsson med oss där. Och Rix FM festival som rullar in. Här är hon, Ain't Today, Rix.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: lyssnade så. 45 feta minuter innehåller strax en synk. Smash into pieces. Petra Marklund och här Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

Ja, många som lyssnar på Riksmontens födda när Destiny Child och Beyoncé släppte Survivor, men det är fortfarande en banger på dansgolven. Helt magisk låt. Här nu är Riks-FM sommarparty. Peter Marklunds helt nya. Den heter Mitt hjärta, en rebell.

En hel del Shakira DNA i den där Whatever här i Rix FM med Kygo och Ava Max. Nu Smash Into Pieces som är med oss på Rix FM festivalen. Var någonstans? Jag läs allt om alla städer vi besöker på turnén som pågår långt in i augusti. Du hittar all information på rixfmfestival.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

vad betyder det egentligen? Märklig mening. That's that me espresso. Många har diskuterat och många har kommit fram till ett svar och vissa fattar ingenting. Inte jag heller. Ett sommarminne för några somrar sedan i alla fall med Sabrina Carpenter här i Rix FM sommarparty. Och nu fastar vi vidare med ikonerna 18s.

Larsson här i Rix FM med bäst musik just nu. Ja, alla Robin-fans i Köpenhamn tror inte sina ögon när de fick Sara Larsson på köpet där på ett gig för några dagar sedan. Kul när två av Sveriges främsta stjärnor dyker upp på en och samma scen. Och här är en till förresten. Felicia och hennes snygga, tycker jag, remake på Edvard Meyers Stereo.

0: här i Rix FM med bäst musik just nu. Frågan är vad man dansar mest senare i natt. Om det är vid Triumfbågen eller om det är vid Piccadilly Circus. Vi får väl se. Bronsmatch ikväll i alla fall mellan Frankrike och England. Här i Rix FM bjuder vi på Ella Tritello strax. Och en hel del annat. Häng med.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi har ju vår morgonsokompis Carina Berg här ibland och vi älskar ju att rota i hennes telefonbok. Vi ringde till hennes poddkompis Carolina Gynning.
2: Ja.
3: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berget.
3: Sover du?
2: Jag vet. Nej, jag har förkylning.
3: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
3: Förlåt. Förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi... Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här varje vardagmorgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

bäst musik just nu. En av många stjärnor som är med oss på våran turné här, Rix FM Festival. Och nästa festivalstopp, ja, det är redan nu på tisdag kväll faktiskt. Så att, det är om några dagar bara. Kolla in på

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: XFM och bäst musik just nu här i radio nu. The Balsa. Här är Magnetic. XFM. Sommarparty som fortsätter hela kvällen och natten.

0: Alldeles strax, då dessutom 45 minuter musik nonstop. Omar Rudberg dyker upp, Disturb också. Och sen ska du få tjuvjakt och deras hyllning till svenska fotbollssommaren som är över för länge sedan. Men vi fortsätter väl och tänker, tänk om det hade gått si eller så.
1: Via Play presenterar Riks FM.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rex FM är bäst musik just nu. Disturbed, Sound of Silence. Ja, vi är 23-tiden ikväll då det avspark i bronsmatchen i fotbolls-VM. Sen är det bara en match kvar, finalen imorgon då mellan Argentina och Spanien. Ska bli spännande att se. Men när matchen väl har dragit igång vid 11-tiden ikväll så lovar jag att inte säga ett enda ord. Det får du själv klara av. Om du vill vara med oss här på Rix FM då. Nu Omar Utberg är hans helt otroliga A World Like This.

Warren, Ordinary här i Rix FM med bäst musik just nu. Ja, precis lagom till att sommaren började visa sitt underbara ansikte och släppte här Jennifer Lopez och Guetta. Den här, deras första samarbete någonsin. Och vilken hit, Save Me Tonight.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Summer Heaven här i Rix FM sommarparty som fortsätter nu med en stjärna som dyker upp på tisdag på Stora torget i Sundsvall då Rix FM festival stannar till och bjuder på underhållning. Vi intar torget där under hela tisdagen och han är en av många stjärnor, Jay Smith, här nu tillsammans med Ingrid Eriks och Glasshouse. Mm.

0: veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning där alltså med Felicia. Just nu 45 minuter musik nonstop. Här är Hanna Färm och nära något bra.

XFM är bäst musik just nu. Flera utav Sveriges främsta power romans ska du få alldeles strax. Hon har valt att samarbeta med sydamerikansk dynamit. Sara Larsson om en stund ihop med Shakira. Du ska också få Kygo, Icona Pop och mycket mer.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi är lite lediga, men efter helgen då är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Vi får besök av mästerkocken Tom Sjöstedt, Mr. Robinson Anders Lundin och så vår morgonsokompis Markoolio såklart. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM är bäst musik just nu. Blue Lagoon där i radion. Sara Larsson är en av Sveriges främsta internationella stjärnor, kan man väl lugnt säga. Shakira är en av världens främsta sedan många, många år tillbaka. När de skulle samarbeta i Eurosummer så var det faktiskt Shakira som visade intresse för låten. Man spelade in en video bland annat, men lyssna på Sara Larssons ambitionsnivå. Hon tyckte inte att videon blev tillräckligt bra. Och hon sa till sig själv, jag tänker inte släppa en video bara för att jag har samarbetat med Shakira, utan den ska vara bra och hålla. Där kan vi snacka om ambitionsnivå. Här är deras samarbete i Rix FM och Eurosummer.

0: just nu på Rix FM Sommarparty som fortsätter strax med Axwell Ingrosso, Naus och Nuggkid.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: XFM och veckans hitvarning där med Felicia. Nu får du tyska Leonie. Här är Don't Worry, XFM.

0: sommarminnet, 300 år gammalt. Det håller en Sun is Shining här med Axel Ingrosso i Rix FM. Sommarparty så fortsätter strax med Medina som ger oss massor med kärlek.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Vi har ju vår morgonsokompis Carina Berg här ibland och vi älskar ju att rota i hennes telefonbok. Vi ringde till hennes poddkompis Carolina Gynning.
2: Ja.
3: Hej darling, det är Berget.
2: Hej Berge.
3: Sover du?
2: Jag vet. Nej, jag har en förkylning.
3: Har jag smittat dig?
2: Antagligen.
3: Förlåt. Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så tänkte jag att vi...
4: Kom ihåg att Rix Morgonzoo finns här varje vardagmorgon hela sommaren.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM är bäst musik just nu. En av stjärnorna som är med oss på Rix FM festival redan på tisdag, Sundsvall, Stora torget, kan du träffa Liamo. Men om det är så att du bor i de södra delarna av landet, så kan du också träffa Liamo på våran scen på Stortorget onsdag, veckan efter, alltså nästa vecka då, den 29 juli. Där dyker också Liam upp tillsammans med mängder med stjärnor som är med på Rix FM festival, bland annat Smash Into Pieces, som för övrigt är enda gruppen det här årets turné. Här är Miles Smith nu i Rix FM sommarparty.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi är lite lediga, men efter helgen då är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Vi får besök av mästerkocken Tom Sjöstedt, Mr. Robinson Anders Lundin och så vår morgon Zoo-kompis Markoolio såklart. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Sapphire här i Rix FM med bäst musik just nu. Ja, det är faktiskt en timme och 20 minuter kvar tills det är dags för avspark i fotbolls-VM och bronsmatchen, den sista matchen för i år, eller för den här gången. Sen är det ju 4 år till nästa VM. England eller Frankrike, vem tar bronspengar? Det vore väl kul om engelsmännen skulle få en medalj till, för det är ju trots allt 60 år sedan man vann guldet. Här är Rix FM strax, det är Alex Warren.
1: Via Play presenterar Rix

0: ses på Riksdagsfestival i sommar. Det är min första sommar. Let's go!
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vi ska plocka upp Elena Paparizzo här om en liten stund. Du får Molly Sandén och Miriam Bryant. Men först, feberdrömmar.
1: Vi underhåller Sverige.

tänka att hon plockade hem Eurovision Song Contest med My Number One, Elena Paparizou, Greklands stoltheter, och också Sverige och Göteborgs stoltheter får vi säga. Nu är Rix FM sommarparty, Superlim och Silvertejp med Molly och Miriam.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

alltid starkt när Victor Lyxell släpper material. Natthimlen här i Rix FM sommarparty som fortsätter nu med Männet och stjärnorna som du träffar redan på tisdag kväll på Stora torget i Sundsvall. Ja, hon får ta sig 40 mil från sin hembygd Skellefteå till Sundsvall. Hon heter Kimberly. Här är hennes Eternity.

0: solröster också. Zainab och Say här i Rix FM med Younger, den där Kygo-remixen som är historisk. Om en stund, Ed Sheeran och Danny Saucedo, häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Felicias helt nya där i Rix FM. Och här ena halvan av Smitten Tell, Maria Jane Smith. Här är Leave My Head i Rix FM.

0: Stone Cold, Keith Perry här i Rix FM sommarparty. Och tänk på tisdag kväll, då ska vi parta på Sundsvall, Stora torget, tillsammans med en av stjärnorna som du träffar direkt efter det här. Och 45 minuter musik nonstop drar vi igång.
1: Viaplay presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artister i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Kjell i XFM och sommarparty här, Jocke Ljungberg i radion, och nu Temper City som gör det många gör. Hoppas att TikTok ska hjälpa dem på vägen, och det gjorde det också. Med korta klipp från Selfware till att bli en internationell storsäljare och hit och även

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Poker Face, Lady Gaga här i Rix FM med bäst musik just nu. Och just nu pågår Rix FM sommarparty varenda kväll här i radion. Och här är Rymdpojken som också är med och festar med oss på tisdag på Stora Torget i Sundsvall. Och Rix FM festival rullar in. Här är Rymdpojken.

0: presenterar
1: största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

XFM med bäst musik just nu. Här är Jocke Ljungberg som nu checkar ut för idag på återgörande igen imorgon kväll. Så som vanligt får vi se då vem som tar bronspengen i fotbolls-VM. Snegla på en TV här, men jag ska inte säga hur det står just nu. Här är Nico Santos, All Time High. XFM med bäst musik just nu och XFM sommarparty.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Markoolio var rörd till tårar, kan jag säga. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
1: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.